0: kwame ampa ne nie yentofo hene masem ne se esuna go ne suna kokoko se wo ba agwa ye radio fm 96.9 chen wa kokoko
1: ya we nie bedie nie mi kwa ma kunya ye